Serê min qederê ka ku Dil carê ji te re fanbiye kesî fayna Ne dilê min dile Ne qedera min qedere Min ne tawa ji xwe hukir Ne cî ji te Ama to pir

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Shop.

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد

وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

حافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين

Roj baş, guhdarîn hêja û qîmetdar hûn bixêr û xweşiyatin bernameya Roniya Rojê. Îro sibeke nû ye, destpêkeke nû ye. Ji sibeke nibîn û silavên germ ji we re. Îro em ê heta du saetan bi hev re bin, ez Burcu Arsu Özyavuz û li rejiyê jî li hemberî min derhenerê min ê teknîkî İshak Koyuncu heye. Me ji bo ve stranên pir xweş amade kiriye wisa playlisteke bi kêf û coş te jî coş em ê lêxin inşallah. Ji bo stranan daxwazên we jî hebin hûn cikarin beşdarî bernameyê bibin çawa bi rêya whatsapp û instagramê hûn karin beşdar bibin. Em ê numarayên xwe bi bîr bixin ka qeyd bikin ez êniha bibêşim. Hûn ê peyam bişînin yan jî dengê xwe wisa heta 20 saniye û 30 saniye yan hûnkarin bişînin em ê dengê we li vir lêxin. Numaraya me ya whatsappê 0505-784-47-78 instagrama me jî ka keremkin binefsînin TRT Kurdî radyo ew ê teqes rû pelame derkeve hemberî we hûnkarin ji wir jî peyam bişînin. Niha bi stranekê gej û dijî coş em ê berdewam bikin Musa Gezer Lê Zirave.

Beli guhdarin aziz Xelil gotiye şivan perver dixwazim hoy nazê ji min velixin hevala hêja gotiye û ji Ömer Faruk Bilgiç re şandiye silavên xwe wekî din Leyla jî lîsa gotiye siba we bixêr be Dirêzê de kîja stran hebe ez diyariye ek

Bele, binerin aziz, özgür al demir gotiye, rojbaş, rojbaş ve şanem baş sıla bu heskirin ji bajari mersine gotiye, em perspas dikin. Veki din ser gotiye, brez navevi eme naha Yakup Koçak ez bawerim. Seris ve hawe bixir bi weşanin ve bi bereket bin strana ku ez dixwazim jiwere Yakup Koçak ma zazayî ma he yên gotiye navê strana wî usayî lê navê wî me nedît di profîlê de navê xwe nenivisandiye wekî din ji îngiramê jî em berdewam bikin Salih Sevîm gotiye rojbaş silav û rez Ez ji Batmanê strana duyemîn ji bavê xwe Şex Musre dixwazim. Em pirsipas dikin wisa em ê berdewam bikin bi peyamên we hûn jî karin ji 0505 784 47 78 vê numarayê peyamên xwe bişînin ka em herin şivan perwer di rêzê de heye guhdar kin û em ê dîsa li vir bin.

Belê guhdarên ezîz, bername Roniya Rojê bi kêf û coş berdewam e. Ömür gotiye, kamê navê wî na ne ömre, ez ê niha bibêjim günaydın gotiye roj baş abla ji Mêrsînê Ömer Öztürk gotiye her sibe ez wê guhdar dikim, di rêzê de kîja stran hebe ez ji

0: seher re dişînim qawet be gotiye em pirspas dikin wekî din denkeye me denk godarkin
1: roj baş navê min Emrullah ez şiferim nal ve gudarî dikim azim stranek rojda ji tamamî gelî şiferan bêjin timî programa ve gudarî dikim Zdravím rožtaž, tam mám nekde lišvěr, vědím, že je gelek, který poškodí. Požádám mínu, peru, pošijen.
0: Em perspas dikin, em diariye ve dikin, veki den seletin gotiye, eci jisem sure beştar dibim, her sibeyi ve godar dikim. Ronya rojî em pir hez dikin, em bi we şiyar dibin, stranên we bi kêf û coş e, em pir spas dikin gotiye, em jî pir spas dikin û dirêzê de dilşah gücüm heye em ê guhdar kin û dîsa li vir bin.

Belê, guhdarên hêja Lokman gotiye roj baş, ez ji evîna xwe hatî cerê kilamekî dixwazim lêwra em ê dirêzê de rojdayê em ê diyariyê Xetîce xanim bikin û piştre Birêz Hesen gotiye weşana te em bi kêfxweşî guhdar dikin. Dengê te û enerjiya te bi rastî jî pir xweş e. Ji bo te serkeftin, berdewamiya serkeftinê em dixwazin weşana we bi xêr be gotiye em pir spas dikin. Belê guhdarên hêja hûn jî karin ji 0505-784-4778 ve numarayê beşdarî bername me bin û bername me hîn geştir bikin û ji kerema xwe ez dixwazim dema hûn peyam dişînin bi kurdî hewil bidin binifsînin, nebêjin ez ê bi xeletî binifsînim yan jî bi şaşî ez ê binifsînim. Em hevdû sax dikin û fêm dikin. Ez bawerim hûn hewil bidin, hûn ê karibin binifsînin. Wisa em ê kurdiya xwe jî hîn pêştir bixin înşallah. Kairo pirsêke heye ku dibêjin ku mirov karê ku jê hez dike bike nabe tile. Gelo ev mijar li gorê kî ye, em ê li ser baxivin weke yanî dibe ku jê hez bike karê xwe weke nabe tile û naxebite em wisa bibêjin. Wêgah hin mirov nanê roja xwe derdixe, em ê çawa bifikirin, çawa bibêjin, ew ê çawa bibe, em ê li ser baxivin. Yanî ev mijar dîsa ne ji bo her kesî ye. Carnan mirov mecbûrî dixebite, lê em mijara mecbûriyê ji nav derxin dibe yanî maftar e di wir de. Heke ne mecbûrî baya, em ê bigotana kar ne ji bo nanê ye, lê mecbûrî em ê derxin karê ku em dikin divê dilê me geş bike, ruhê me aram bike. Gava ku mirovan karê ku jê hez dikin nawestin ji bo wan dibe kêf. Em wisa bifikirin û di dewama wî de jî em ê xala mijara xwe bikin. Hûn jî karin li ser vê pirsê fikrên xwe binifsînin, em ê bixwînin. Yanî hûn di kîja kar de dişixulin, dixebitin yan jî hûn bi kêf dikin, hez dikin, hez nakin yan jî hûn em bibêjin ku ji bo nanê rojê hûn dixebitin. Em ê li ser hêdî hêdî baxivin û dirêzê de rojda heye me gotibû em ê ji Xatîce xanim re bişînin. Kerem kin em ê guhdar kin.

0: Beli binerin aziz, Esma gotiye em ji Mersînê gotar dikin nahalı mitbexi ez u kuşka xwe govende digrin u veki din dengi ve heye ka eme deng gotar bikin biris sabri dengi xweşan diye
1: Selavu rejuara ez batman eme enave min sabri el ağrıya dişoğulim şveli kamyon eme mujdiyar Xera xun zû were lêxin ez zehpêkê xweş bim ji vê gava maliya ava.
0: Em pir spas dikin binerîn ezîz hûn jî karin ji 0505 784 47 78 ji vê numarayê beşdarî bername me bibin hûn karin dengê xwe jî weke birê sabrî bişînin yan ji ser rûpelameya Instagramê ka TRT Kurdî binivsînin logoya sora ve wisa derkeve teqes hemberî ve rûpelameya Instagramê jî ev e TRT Kurdî radyo ji wir jî em li peyaman dîsa dixwînin em pir spas dikin ji bo beşdar bûna we

Belê guhdarên hêja Xalis yazlık gotiye ku ez ciwanê peyam dişînim rojda keçik axê yê eziz dixwazim gotiye gelek spas em jî pir spas dikin wekî din mahşûk okur gotiye siba we bixêr be ji dengbê şakir û ji bo birayê min ê eziz Xezal dînê dixwazim gotiye birêz mahşûk Em ê ji bo te jî stranêke lêxin piştî wê çi derkev em diyariyê te dikin lê em dixwazim wisa stranê em bi kêf û coş bişînin ku sibeha me wisa bi xêr û bi kêf û coş derbas bibe em şiyar bibin wekî din ji bo şifêra motora li ser navê Alî Fîgan û Hesen Güler kilamek govendê dixwazim gotiye Birez me peyamate dît û me govendê lê xist lê piştî govendê dîsa rêzê de şîle dotmamê heye em şîle dotmamê jî diyariyê şiferê motora dikin em pir spas dikin em ê guhdar kin û dîsa li vir me.

0: Belê guhdarên ja em bi peyamên we berdewam dikin. Niha di rêzê de xwişka me ya Umran Ekin cihê ji bo min pir bi qedir û bi qîmet e. Ez ê dengê wê vekim û ji sax kin.
1: Roj baş hevalê delan. Hûn çawan e, baş e, em guhdarî wê dikin. Em ji te pir hez dikin. Xwişka burcun. Silav li her kesî.
0: Aleykum selam û ser çava em cî te pir hez dikin xwişka mina Umran. Wekî din Yunus çiftçî gotiye siba we bi xêr bi silav ji te re û ekîba we û ekû me guhdar dike ji welatê Mêrsînê dixwazim Gulistanê bimînin xêr û xweşiyê de gotiye. Wekî din roj baş xwişka min ez îlhan li Enqereyê li Sîncanî şiforiya Hafriyatê dikim ji bona xanima me oya jinazdar cizîrî strana qismet dixwazim gelek spas dikim gotiye. Peyamên we weke baranê tê em ê wisa berdewam bikin gotiye silav û rêz siba we bixêr be birêz Hesen gelo tu ne li wir e li ku ye gotiye birêz Hesen di betlanê de yê lêwra ez li virim ez jî Peşkeşvana ve Burcu Arzu Öz Yavuz'um. İro le Devla Hasan Ezdik'e bittim. Nazdar Hüestiye, Gotiye Şahe, Şahe Bedu Ez Nazdar Dukhazım, Okhvedi Alikariya ve be, Beşana ve Bıkhir be Gotiye. Ve ki den, Selamun Aleyküm Gotiye, Rojbaş Mamoste, Stranike Ez Dukhazım. Ez Resul İlhan ji İzmir bu ez Resul İlhan li İzmir bu cayê de İbrahim Radikev gotiye de girtige hede ez dixwazim ji wî re stran bişînim em ê bişînin birayê aziz û em werin ser mijara xwe me gotu bû gava ku tu karê xwe ji dil dike tu tenê destên xwe naxebitîne tu canê xwe jî tevlî dike karê bi şewq encamek zêrîn dide. Niha ez dengê we dibihîzim hin kes dibe karê min gerekî zehmet ezîk çawa bi şewq û bi kêf bikim. Yanî bêguman zehmet e mirov pê debara xwe dike li ser piya disekide lê ku tu ji karê xwe hez bike ew zehmetî te naêşîne em qala biya dikin tew ser de te hîn xurtir dike û tu dibe bi tecrübe dema wisa be tu jî bi ken û bi dilxweşî dijî lê me got mijara ku wisa mecbûrî em derxin jinav carna mirov mecbûrî di karên wisa hez nake dixebite em wiya derxin yan jî mecbûrî be em ê hewil bidin ji bo em hez bikin ku neêşin belê di rêzê de Nazdar Cizîrî Sultan

0: Belê guhdarên hêja gotiye ku ji fêrê bîçere û ê motora ve guhdar dikin, ji we re gelek spas em dikin, ji bona wan jî stranek dengbêj dixwazim gotiye Diyar Güler. Em pir spas dikin, serê sibê em dibêjin ku wisa stranên bila bi kêf û xweş ve em jî hişyar bibin wekîdin ka deng heye em guhdar kin.
1: Roj baş! Ez strana sayet gezici garibet basım. Gerek spas, boş baş.
0: Em pir spas dikin. Hayat du saat, yani saat hayat dehan ronya roje berdevam dike ve usta stranin megot ku bi hareket u bi enerji em.

Bele, guhdarin aziz, peyama diye rojin goti ez kari xwe bi kêfxweşî dikim, weşana we bi xêr be, abla, mijara we ya îro, pir xweş e dîsa. Rojine, xanime, hêvîdarim ku her kes rêya dilê xwe bibîne û di karê xwe de bextewar bibe, lêwira jiyan kine. Tiştekî ku tu jê hez nake nekî bila li ser milê te nebe bar. Ez kêfxweş bûm ku tu jî karê xwe bi kêfxweşî dike. Wekî din em herin Said Gabbarî di rêzê de ye. Em ê guhdar kin û numaraya me ya WhatsAppê jî bibîrxin 0505784478 kerem kin hûn jî beşdar bibin.

Bele, guhdarê nêşa. Me gotibû ku karî em dikin, em ê bi kêfxweşî bikin da ku em nebetilin û neêşin. Dibe ku gelek ji wan niha dibêjin. Erê burcu texweş got, lê ji bo min dereng e. Naxêr ji bo tiştekî ku tu ji dil hez dikî, tu carî ne dereng e. Lê wira ez qebûl nakim dengê ve sax dikim. Wekî din peyamên we hê jî bi Tirkî tê ez wergerê dikim lê wira hêdî hêdî davêm weşana xwe û hûn dengê xwe jî bi Tirkî dişînin ez dixwazim bi Kurdî biaxivin em Kurdiya xwe pêştir bixin binerîn ezîz Xuşka me ya Semra gotiye weşana we bixêr bi pir xweşe bi enerjîke em we guhdar dikin em pir spas dikin gotiye di rêzê de İslam zaxoyê heye em ê guhdar kin û dîsa em ê peyamên we li vir bixwînin kerem kin û jî beşdar bikin

Deja peyamên em dîsa bixwînin. Silav û rêz, roja we bixêr be. Zilamê min Ridvan di girtîgeha Îzmîr Bucayê. Em wî pir hez dikin û bila me meraq neke em pir baş in gotiye û stran xwestiye ji me. Wekî din sebehet ji sîr tê peyam şandiye. Em weşana we guhdar dikin. Her sibe em ve gohdar dikin ve şana ve bixir be xuşka me burcu me hinanu te nas kir enerjiya te ci gelek xoşe gotiye em pir spas dikin sebehat dreze de stran xoşti goti ki jabe em ya dukhasın dreze de semiraye roşhat ronahi em diyari ve dikin.

0: Bele, guhdarên eja bi peyamên we em diçin. Me peyameke xwende bû, me gotu bû, xuşkek gotiye li İzmir bû cayê, zilamê mi heye û bira me qet û qet meraq neke gotu bû û dengê zarokên xwe avitiye ji bo bavê wan bibîze. Dengê zaroka bi Tirkiye pişre xuşka me bi Kurdiye, dengê xwe avitiye em ê ka guhdar kin.
1: Hadi söyle adam. Baba seni çok seviyoruz. Baba seni çok

0: seviyoruz. Seni çok özledik.
1: Rıdvan'ı çoğunu da başı şirkette çoğunu ne? Ve umunat koyu işle kudetalı kaydı cemimati ve ki yuvacı kudetalı beva da uydu dişve uydu işle kudetalı.
2: Em pır spas dikin u bir rêya radyoya me waye dengê we çû cem bavê we girtîgehê û em hêvîdar dikin ku em bi kurdî jî dengê xwe bavên em jî wisa di weşanê de parve bikin em pır spas dikin wekî din me gotibû ku ji bo tiştekî ku tu ji dil hez dikî tu carî dereng nîne yanî mirovek dikare di her temenî de jiyana xwe jinû ve ava bike yanî jiyan ne pêşbaziya bazdanê herkes li gorî dema xwe dimeşe yanî ya girîng ew e ku tu gav bi gav dest pê bikî hêdî hêdî bibîhna fire û ji bo guherînê ne mecbûr e ku tu tiştên mezin bike yanî her roj gafeke biçûk bavê hêdî hêdî me got bibîhna fire û piştî saleke te dibe ciyê ku te xeyal kir tê hêdî hêdî bifikire hêdî hêdî gav bavêşe hewil bide û tê piştî saleke bibîne ku tu çûyî ciyê ku te xeyal dikir em karin li ser vê mijarî gotineke jî bibin yanî dibe şeftariye lê stêrkek piçûk jî dikare rê nîşan bide yanî bextewarî ne di dawiya rê de ye di çûyina rê de ye lê wira çûyina me bila xweş be em ê bi bêhna fire hêdî hêdî rêya xwe bimeşin û ka di rêzê de naz û rind rindê min heye em ê guhdar kin û bêmir

Belê guhdarên hêja êdî em dinerin ku her kes bileze, her kes li pey tiştekî dibeze. Kayro em ê ji bo xwe tiştekî piçûk bikin, îro hinekî hêdî bibin. Ji bo xwe çayekê yan jî qehweyekê çê bikin, saniyeyekê çavên xwe bigirin û bêhnê bikişînin. Niha dengê wê dîsa dibîzim hûn dibêjin. Ji xwe ez her roj çay û qehweyê vedixwim. Belê rast e lê hûn ê tenê ji bo xwe çêkin û em ê saniyeyekê çavên xwe bigirin û bêhnê bikişînin bi bêhna fire. Em ê tiştekî nefikirin û bi xweşî, bi kêfxweşî ji bo xwe em ê vexwin.

0: Allah minu.
1: Belê guhdarên hêja birêz Özcan ya Psûr gotiye ez îro dixewdeman me nîv saetê ez bi stranên wê bi kêf û coş hişyar bûm ez hatim ser hemdê xwe gotiye belê birêz Özcan ya Psûr îro em bi muzîkên kurdî bi têra dilê xwe hişyar bûn niha dora tê kaymê ji bo te strana grûp evan li min li min lêxin

Bele, guhdarên hêja me got çi di nav rojê de em xwe ji bîr dikin, her tiştî bi lez û bez dikin, em wisa nasekinin ku bêhna xwe hingî bistînin, roj çawa diqede em nizanin. Me got îro ferqa xwe bi xwe em ê bihesînin û ji xwe re bibêjin ez heme û ez bi qîmetim lêwra em ê çaya xwe rayjin destê xwe wisa hêdî hêdî em ê rûnin ji bo xwe, em ê ji bo xwe çêkin û em ê hingî wisa me got ku çend saniyeyan çavê xwe bigirin û bêhna xwe bikişînin û ji bo xwe em ê vexwin. Bele, binerîn ezîz, guhdarên hêja bername me 2 saet berdewam kir û hem hatin dawiya bername xwe û me sohbeteke xweş kir, me peyamên we xwend, bi saya peyamên we, bi mesajên we, bi beştar bûna we, bername me jî hîn xweştir bû. Ve ez peşkeşevana we Burcu Arzu Özyavuzum û sibe seri sibe saet de heştan de em ê dîsa di bername Ronya Rojê de bi hev re bin, em ê dîsa li benda peyam û mesajên we bin. Heya sibe li xwe miqate bin, bimînin di kêf û xweşiyê de û bi ken bimînin her tim, xwe berdin nav rîtma strana me û bila enerjiya we her tiştî biguherîne.

Guhdarên Aziz îro siyê tîrmeh 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Ji bo kanuna çarçoveya li ser Tirkiya bê teror li meclîsê xebat tên kirin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş di çarçoveya haziryan da heyeta AK Parti'ye qebul kir. Serokwezîrê İsrail Netanyahu merasima cinazeyê senatorê Amerîkayî ji xwe re kir hincet û çû Amerîkayê. Li qesra sibî bi Trump re civiya. Lêbelê civîna wan newekiyên berê bû. Piştî hevdîtinê civîna çapemeniyê nehat kirin. Tenê wê nehat belav kirin. Bereva jiyê Netanyahu'ya qatil Trump tenê mesajeke kurd weşand. Husa xuya dike ku Netanyahu li Amerîkayî tiştê ku dixwest bi dest nexistiye. Duyemîn şûreya ragihandinê ya li Enqereyê qediya. Di roja dawiya şûreyê de serokê ragihandinê Burhanettîn Duran axivî. Duran got divê tevdîrên li dijî dezenformasyonê werin pêşxistin. Her wiha anî ziman ku divê di heyamên krîzan de rola koma ragihandinê ya plana müdaxeleya afatan ya Tirkiyeyê were xurt kirin. Qeydên hecacên sala pêşiya me dest pê dikin. Karûbarên qeydê wê heya hejdê tebaqê li ser edewletê bên kirin. Hecac ji bo bikarimin wizeyî bigrin, divê tarîxa pasaportên wan heya 20 mijdara 2027 be. Li Mûla û Antalyayê agir bi daristanan ket. Li hinciyan alav giyaştin heya şûnwaran. Ji bo parasına welatî hêşîn hemû îmkan hatin seferber kirin. Midaxeleya ekîban hem ji erdê, hem jî ji hewayê dewam dike. Daristanên Ewropayê hêjî dişewitin. Ji ber agirê ku bi daristan anket li Fransa û Spanyayê bi 10,000 kes hatin tehliye kirin. Li Îtalya û Yunanistanê jî agir bi hin daristanên din ket. Lêpirsîna derbarê Gulistan dokuyê de ya ku beriya 6 salan winda bibû hat berfireh kirin. Ji 18 gumanbarên binçavkirî 8 hatin sevkirin dadgehê. Umut Altaşê ku li Amerîkayê hat qefaltin nameya îtirafê şandı bû dozgeriyê. Hûrgûliyên wê nameyê jî derketin holê. Altaş got Mustafa Türkay Sonel gotiyê min keçikek kuştiye. Meteorolojiye bi koda zer ji bo çarde bajaran hişyarî da. Tepayên ku li hin Herêman Lezabayê di saetê de derkeve ser 8 kilometre. Li herêmê navîn ên behra sipî, Rojavayê Başûrê Marmarayê, Egeya Bakur û Roşilatê Anadola navîn wê bayê zêde hebe. Hat xwestin ku divê welatî ji bo banên avahiyan, daran û pirsgirêkên di trafîkê de baldar bin. Rayedaran hişyar kir ku divê welatî divê hewayê de li nêzî daristanan agir pêne xwin. Li herêmê navîn ên Ordu û Giresunê heya sibê wê barana goş bibare. Guhdarên Aziz, bultena me qediya, bimînin di xêr û xweşiyê de.

0: Çavê we li rê, guhê we li me be. TRT Kurdî Radyo.
1: Samira.

Guhdarên Aziz, Îrosiye Tîrmehê 2026-an Roja Pênşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Ji bo kanûna çarçoveya li ser Tirkiya bê terorî li meclîsê xebat tên kirin. Serokê

Meclis-ê Numan Kurtulmuş di çerçeveya haziriyan de heyeta AK Parti'ye kabul kir. Serokwezîrê İsrailê Netanyahu merasima cinazeyê senatorê Amerîkayî ji xwe re kir hincet û çû Amerîkayê. Li qesra sibî bi Trump re civiya. Lêbelê civîna wan newekî yên berê bû. Piştî hevdîtinê civîna çapemeniyê nehat kirin. Tenê wê nehat belav kirin. Bereva jiyê Netanyahu'ya qatil Trump tenê mesajeke kurd weşan. Husa xuya dike ku Netanyahu li Amerîkayî tiştê ku dixwez bi dest nexistiye. Duyemîn şûreya ragihandinê ya li Enqereyê qediya. Di roja dawiya şûreyê de serokê ragihandinê Burhanettîn Duran axivî. Duran got divê tevdîrên li dijî dezenformasyonê werin pêşxistin. Her wiha anî ziman ku divê di heyamên krîzan de rola koma ragihandinê ya plana müdaxaleya afatan ya Tirkiyeyê were xurt kirin. Qeydên hecacên sala pêşiya me dest pê dikin. Karûbarên qeydê wê heya hejdê tebaqê li ser edewletê bên kirin. Hecac ji bo bikaribin wizeyî bigirin, divê tarîxa pasaportên wan heya 20 mijdara 2027 be. Li Mûla û Antalyayê agir bi daristanan ket. Li hincan alav giyaştin heya şonwaran. Ji bo parastina welatî hêşîn hemû îmkan hatin seferber kirin. Midaxaleya ekîban hem ji erdê, hem jî ji hewayê dewam dike. Daristanên Ewropayê hêjî dişewitin. Ji ber agirê ku bi daristanan ket li Fransa û Spanyayê bi 10,000 kes hatin tehliye kirin. Li Îtalya û Yunanistanê jî agir bi hin daristanên din ket. Li pirsîna derbarê Gulistan dokuyê de ya ku beriya 6 salan winda bûbû hat berfireh kirin. Ji 18 gumanbarên binçavkirî 8 hatin sewqfirin dadgehê. Umut Altaşê ku li Amerîkayê hat qefaltin nameya îtirafê şandî bû dozgeriyê. Hûrguliyên wê nameyê jî derketin holê. Altaş got Mustafa Türkay Sonel gotiyê min keçikek kuştiye. Meteorolojiye bi koda zerjivo çarde bajaran hişyarita. Tepayin kullihin Heriman Lezabayê di saatê de derke bi ser 8 kilometre. Li Herêmê navîn ên behra sipî, Rojavayê Başûrê Marmarayê, Egeya Bakur û Rojhilatê Anadola navîn wê bayê zêde hebe. Hat xwestin ku divê welatî ji bo banên avahiyan, daran û pirsgirêkên di trafîkê de baldar bin. Rayedaran hişyar kir ku divê welatî divê hewayê de li nêzî daristanan agir pêne xwin. Li Herêmê navîn ên Ordu û Giresunê heya sibê wê barana goş bibare. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, biminin di xêr û xweşiyê de.

Dema we baş, çaxa we bi xêr guhdarên aziz. Dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayên hêja. Ez peşkeşvana we Nesibe idare û derhenerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Her roj ve saatê em bi hev re ne. Hûn bi xêr hatin ser ser û ser her du çavên me. Hevî dikim hûn baş in û roja we bi xweşiyê derbas dibe. Em jî niha ji Diyarbekira rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin. Çar aliyê welatê xwe bi vê derfetê re em silavên xwe yê herî germ ji dil û can ji we re dişînin. Em îro dîsa sohbetek geş û xweş bi hev re bikin. Hûn jî werin beşdarî me bibin. Em ji we re bêjin hûnê çawa beş bigihêjin me rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501-818-3018. Hûn karin deng û peyamên xwe ji me re bişînin. Belê guhdarin hêja, strana me yê ewil ji Ciwan Hecoyî wê bêje havîn.

Guhdarên hêja em îro çend roj behsa hezkirina dayîk, bav, yarê û zarokan dikin. Dostanî û hevaltî, her wekî têkiliya cîrantî û civakê. Îro pêşniyaza min ez dibêjim em behsa wefadariyê û bextê bikin. Min ji civaka xwe gelek caran bihîstiye dibêjin ew kes bi bext e an bêbext e. û xuya yê di nava civakê de jî ev nirx cihekî gelekî taybet girtiye. Werin îro em behsa wefadariyê bextê bikin û beriya ku em dest pê bikin ez dixwazim pirsekê ji we bikim. Kesekî ku di nava jiyana we de hûnkaribin bêjin, ne ew bûye ez nikaribim bi hatama vê merhaleyê yan vî cihî. Kesekî warê heye û ew kes kî ye? Mamosteyên we an mezinekî we. Hûnkarin bi vêriyê peyamên xwe ji me re bişînin rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsAppê 0501 818 318. Belê guhdarin hêja, hozan diyar wê bêje zeriya min.

Guhdarên aziz, me got eme îro behsa wefadariyê bikin. Lê berî her tiştî ka em binerin. Dema em dibêjin wefadarî û bext em behsa çi dikin? Yani wefadarî çi ye gelo? Wexta em dibêjin wefa em xwe ji nankoriyê diparêzin. Gelo nankorî çi ye? Yani ewên ku nemetê, yani tiştê xweş û baş nabînin. Xweda di pirtûka xwe ya pîroz de gelek cara behsa nankoriyê kiriye. Dibêje ew kesên nankor aramiya dilê xwe jî winda dikin. Nankorî li hemberî şikrê ye. Yani dema hayê meriv ji nîmeta destê meriv hebe derfet çê dibe ku ew zêdetir bibe. Lê wexta em wî tiştî nebînin û qedrê wî tiştî negirin, ji destê me diçim xabin. Ev nîmet dibe her tişt be. Dewlemendiya mal û milkê me an jî hebûna dayîk, bav, xuşk û bira an hezkiriya me. Dost û hevalên me. Wexta em qedr û qîmetê wan bigirin û em bi hebûna wan bihesin, dibe ku ev ji destê me neçûn û em wan biparêzin. Guhdarên hêja, em ê berdewam bikin lê hozandîno wê bêje xewn paşî dîsa me li vir bin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Wekidin guhdarin aziz de ma meriv dibêje wefadarî, meriv karî behsa van tiştan bike. Keda dayî ku bavên me, me mezin kirin, me xwedî kirin û ji bo ku em jiyanek herî baş ava bikin, çiş destê wan hat ji me kêm nekirin û bûne sedema serkeftina me. Wefadarî ew e ku piştî meriv mezin bibe û meriv xwe bi cih bike jî gerek ew neyên ji bîr kirin. Emê rêz bikin, emê hêpê de herin, lê bila ewil bira stran were, turan şen, dibêje, hivzerê. Paşemedî salverî bin.

û wekî din guhdarên ezîz. Wefadariya demê, wefadariya wext, dostên me yê qedîm û hevalên zarokayî yê. Meriv wan jî ji bîr neke. Dibe ku em bajar biguherînin, an şert û mercên me biguherin. Ev ji gere nebe sedema ji bîrkirinê û peywendiya merev gerek tu car ji hev qut nebe. û dilsozî guhdarên delal, wexta meriv sozeke bide, meriv li ser soza xwe bisekine. Bi cih anîna peyvê gelekî girîng e. Meriv di pirtûka pîroz de jî dibîne, gelek ciyan derbas dibe, yek ji wan jî xweda dibêje soza xwe, peyva xwe bi cih bînin, ji ber ku hûn berpirsiyarê soza xwe ne. Belê, Haşim û Gülistan dibêjin, ez hez kedom.

Em hinekî jî behsa çaxa xwe bikin. Rewşa ku em niha tê dene ya herî giring meriv li ser bisekine peywendiya medyaya civakî ye. Berê têkiliyên me rû bi rû bûn. Em diçûn seredana hev, em dibûn mêvanê malê hev. Sohbetên me bi hevaltiya çayê geç dibûn. Çavê me li hev diket û peyva meriv digiyaş tev. Lê niha têkilî zêde li ser telefona ava dibin, mixabin. Em wêneyên hev de acibînin û emojiyan em ji hev re dişînin. Nava vê rewşê de ked namîne û wefadarî bê ked nabe. Ji bo wefadariyê hezkirinek ji dil û hevdîtin lazim e. Hûn çi difikirin guhdarên delal? Ji we re rewş çawa ye? Dîsa em berê xwe bidin stranekê, erol berxwedan dibêje delala dilê min yar e.

Ji bo mijara me guhdarên aziz, Mevlana mînakek balkeş dide. Dibêje wek pergalê bin. Hûn zanin pergal binigekî xwe di cih de yê binigê din jî li dora xwe digere. Yanî meriv binigekî xwe li ser koka xwe bi jê neqete. Bilingên din jî li dinyayê bigere nas bike û jêkêm nemîne. Ji bo ku em pêş diherin û bi ser kevin lazim e em der û dorê xwe û dinya xwe nas bikin. Û ji aliyekî din jî meriv ji koka xwe neqete meriv tu car winda nabe. Ji armanc nikarim ve were ser radyoye.

Wexta em dibêjin wefadarî. Ewil gere Hazreti Eyyûb bê bîra meriv. Bi bextê xwe, bi sebra xwe û wefadariya bi xwedayê xwe re bû. Gava ku Hazreti Eyyûb mal, milk, zarok û tendirustiya xwe wenda kir jî sozek xwe da bu xwedayê xwe û bi tu awayî jê venegeriya. Xweda ba wî û baweriya wî bi imtihanek giran dipîve. Lê dîsa jî îmana xwe ji dest berneda. Ji ber ku mînaka Mevlana, Hazreti Eyyûb, li ser koka xwe bû, li ser baweriya xwe bû. Ji ber wê tu zahmetî wî netewand. Belê guhdarên aziz, Adem Tepe wê bêje dostê.

Bi kurtasî guhdarên hêja, wefadarî rûmeta jiyanameyê. Em di nava tengasiyan fêrî sevrê dibin. Û em dibînin ku tiştek wek xwe namîne, ya giring ew e ku di nav her şart û mercî de jî meriv rûmeta xwe biparêze, li hemberî zahmetiyan. Meriv serê xwe netewîne, ji ber vê yekê xweda mizgîniya xwe didime. Dibêje piştî her tengasiyek firehiyek heye. Şev çi qasdarî bêjî li du wê ronî heye. Erkan Top bi strana wey dilê min buware ye.

Belê guhdarên dilovan, em îrojî hatin dawiya bernameya xwe. Bereketa jiyana we her dem zêde bi xwedê hezkirin û aramiyê ji nava we kêm neke bi reng û dengê xwe em ez dîsa sibê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesibe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar jê re jî spas bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Hêzên îrem wê bêje sibê nayê. Bixatirê

Guhdarên Aziz îro siyê tîrmehê 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Ji bo qanûna çarçoveya li ser Tirkiya bê teror li meclîsê xebat tên kirin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş di çarçoveya haziriyan da heyeta AK Partiyê qebûl kir. Serokwezîrê İsraîlê Netanyahu merasîma cinazeyê senatorê Amerîkayî ji xwe re kir hincet û çû Amerîkayê. Li qesra sibî bi Trump re civiya. Lêbelê civîna wan newekiyên berê bû. Piştî hevdîtinê civîna çapemeniyê nehat kirin. Tenê wê nehat belav kirin. Bereva jiyê Netanyahu'ya qatil Trump tenê mesajeke kurd weşan. Husa xuya dike ku Netanyahu li Amerîkayî tiştê ku dixwest bi dest nexistiye. Duyemîn şûreya ragihandinê ya li Enqereyê qediya. Di roja dawiya şûreyê de serokê ragihandinê Burhanettîn Duran axivî. Duran got divê tevdîrên li dijî dezenformasyonê werin pêşxistin. Her wiha anî ziman ku divê di heyamên krîzan de rola koma ragihandinê ya plana müdaxeleya afatan ya Tirkiyeyê were xurt kirin. Qeydên hecacên sala pêşiya me dest pê dikin. Karûbarên qeydê wê heya hejdê tebaqê li ser edewletê bên kirin. Hecac ji bo bikaribin wizeyî bigrin, divê tarîxa pasaportên wan heya 20 mijdara 2027 be. Li Mûla û Antalyayê agir bi daristanan ket. Li hincan alav giyaştin heya şûnwaran. Ji bo parasına welatî hêşîn hemû îmkan hatin seferber kirin. Midaxeleya ekîban hem ji erdê, hem jî ji hewayê devam dike. Daristanên Ewropayê hêjî dişewitin. Ji ber agirê ku bi daristan anket li Fransa û Spanyayê bi 10,000 kes hatin tehliye kirin. Li Îtalya û Yunanistanê jî agir bi hin daristanên din ket. Lêpirsîna derbarê Gulistan dokuyê de ya ku beriya 6 salan winda bûbû hat berfireh kirin. Ji 18 gumanbarên binçavkirî 8 hatin sewqfirin dadgehê. Umut Altaşê ku li Amerîkayê hat qefaltin nameya îtirafê şandı bû dozgeriyê. Hûrguliyên wê nameyê jî derketin holê. Altaş got Mustafa Türkay Sonel gotiyê min keçikek kuştiye. Meteorolojiye bi koda zer ji bo çarde bajaran hişyarî da. Tepayin kulihin Herêman Leza Bayê di saetê de derkevi ser 8 kilometre. Li Herêmê navîn ên behra sipî, Rojavayê Başûrê Marmarayê, Egeya Bakur û Rojhilatê Anadola navîn wê bayê zêde hebe. Hat xwestin ku divê welatî ji bo banên avahiyan, daran û pirsgirêkên di trafîkê de baldar bin. Rayedaran hişyar kir ku divê welatî divê hewayê de li nêzî daristanan agir pêne xwin. Li Herêmê navîn ên Ordu û Giresunê heya sibê wê barana goş bibare. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bimînin di xêr û xweşiyê de.

Ele guhdarên Delal Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Heta du saeta wê rêhevaltiya me bi hev re berdewam bike. Heman cirên stranan bêbînin ser radyoyê. Dibe ku ber mixurbe be gewlê we parîkî ketibe lê ez binê wê xêz dikim. Yanî gava ku ez bêjim ji xwe ez mobexelê nakim guhdarên Delal. Hûn guh bidin frekansê me wê moda we gewlê we dilê we bi strana hîn bêtir xweştir û geştir bebe. Hûn dikarin ji xwe beşdarî bername me jî bimin ji xwe. Instagrama me û rûpela me ya Instagramê her wekî dinê hejmara me ya wasabê hazir û amade ye. Ez were parve bikin hûnê ji kerema xwe re rajin telefonê xwe hêdî hêdî bika gelo hûn li kî derê li kî jan bajarî li kî jan navçeyê an jî li kî jan gundî me guhdarî dikin. Rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî radyo ye. Hesabê me ya fermî ye û bi rastî jî logoya me sor e. Tu wê derê hûn dikarin me bişopînin her wekî dinê em li benda mesaj û peyamê wene. Ji xwe hejmara me numara me ya wasabê jî 0521-818-3018 jî numara me hejmara me ya wasabê ya di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Her wekî din jî aplikasyona TRT dîne. Yanî li ser wê aplikasyonê jî hûn dikarin cihê go înternet digêje li welat an jî li dervî welat stranê me, bername me, nûçeyê me, tiştên go li ser TRT Kurdî radyoyê tên weşandin li heman derê hûn dikarin guhdarî bikin. Îro me li ser tiştên xweş û geş bişteqilin, bipeyivin lê. Ez we zêde nadim seknandi dibe ku hûn di erebê xwe de min dibe ku hûn di nav erd û di nav kar û xebatê xwe di nav zêviyê xwe de min ego li nava malê xwe jî me guhdarî dikin. Hayê min ji we jî heye silavê germe ji we teveka re dişînim. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranekê di dawiya wê de sohbet û muhabeta me gotûbêja me wê di nav hevdû de bigere. Wekî were ser radyoyê Renasyol Biren bi strana xwe ya keça zalim rêhevalê we ye.

Ele gohdarên delal, gohdarên heja, hûn li navnîşaneya herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin rastî heta du saeta, heta demjumar hefta nîşan bide. Stran û kulamên ji hev xweştir li gora dilê we werin ser radyoyê, yanî heman curên strana ji dengbêjiyê bigirin, heta got stranên nûjen ê kevnar, her wekî din heta repa kurdî jî ji bo xatirê we em ê bînin ser radyoyê. Tiştekî gelekî hêsan em ji we dixwazin, em dibêjin ji kerema xwe re piçekî dengê radyoyê xwe vekin. Bera çavê we li rê veguhê we jî her gav li frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Rastî gelek mesaj û peyamê we jî hene, gava goberî bername jî dest pê bike jî tên berdestê me. Hayê mij we heye ji bo vê eleqeya we jî ez gelekê spas dikim. Gava got û dişînin ji xwe bi saya we jî kêfa min hîn bêtir zêdetir dibe. Ez dizanim ku li gel vê mikrofonê dibe ku ez tenê bim lê dengê me li çar aliyên welatê me berbelav dibe. Hûn jî gohdarên delal, hezkirineke mezin, eleqeyeke mezin me gohdar dikin. Her wekî dinê mesaj û peyama jî dişînin. Rastî ser sera, ser çava gotiye silav û rêz ji bo we li Ankarê we gohdar dikin. Ez û hevalê xwe baqî ji bo me stranekê, yanî ji dengê Hozan Aydin û bînin ser radyoyê. Em ê gelekî kêfxweş bimin, ji niha de gotiye spas. Kê ji me re gotiye, kekê Ersînî ji me re ji Ankarê re nivîsandiye. Hûn her hebin, her sax bin. Hebe ji bo xatirê we ji xwe me stranê têxin dorê û tunebe jî di demeke nêz de ev xwestekê we bi rastî em dinivîsînin û em ê bînin ser radyoyê. Wekî dinê jî ji xwe peyamê me heye. Xuşka Esra ji me re nivîsandiye gotiye ji mûşê em bi rastî we gohdar dikin. Çi kar derketin ev dengê we, kêfxweşiya me gotiye zêde bûye. Hûn her hebin, her sax bin. Em jî silavê germ ji vê derê dişînin, heta deşta mûşê bi rastî li wê derê na hawa. Ez bawerim ku hinekî hênike ji xwe di nav welatê me de di heman demê de di her derê jî em dikarin bibêjin derece pîre gelekê bilindin. Ez ê berê xwe bidim hawanasiyê lê em ê pêşî stranê gohdarî bikin. Di dawiya wê de ji xwe em li vê derê ne. Mahmûd Bamernî bi strana Semaviyanê rêhevalê we ye.

Hele gohdarên delal, gohdarên hêja bername me bi hemû bedewiya xwe berdewam dike brasî. Ez ê behsa vê yekê jî bikim. Îro wek roja dostaniyê tê pîrozkirin, yanî roja dostaniya cîhanê ye wisa hatiye nîşandan. Ya brastî ev e, ez bawerim ku di nav herikbariyan jiyanê de rawestgehê me yê hemûyan dostên rast hene. Yanî Xwedê kêmasiya wan nede hebûna wan brastî geleke xweş e. Tenê di vê rojê de hûn dikarin ku dibe ku hevalê xwe an jî dostê xwe we ji bîr kiribe. Telefonekê bidin hev du tenê di wê telefonê de di wê peyva kurtê jî ez bawerim ku kêfxweşiya we websaya we hev du hîn bêtir bilindtir û xweştir bibe. Em bi rastiyê me li ser heman pelên jiyanê biştexilin, yanî ji tendurustiyê bigirin heta gon agahiyên pratîk her wekî dinê nûçeyên balkêş heta got stilan û kilam bi tevahî me sohbeteke xweş û geş bigerînin. Lê ez naxwazim ku we zêde bidim seknandin jî. Dibe ku hîn bêtir kêfxweşiya me zêde bibe, lazim e ku dîsê em guhê xwe bidin strana. Ji bo wê yekê jî ew ê stranek bibe rêhevalê me. Mem Ararat bi strana xwe ya lihêviya baranî rêhevalê we ye.

Kerete Kurdî Radyo. Mala Müzika Kurdî. Hele guhdarên delal, guhdarên hêja û navnîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî Radyoya guhdarî dikin. Qederê 2 saeta yani heta saet 7 jî bername Roniya Êvarê wê bi were bebrastî stran û kilamên ji hev xweştin me ji bo xistiya rêzê wê ji bo we kêlîkêlî werin ser radyoyê. Her wekî dinê me li ser heman pelê jiyanê bişteqilin, di serî de jî gotibûn. Ji tendurustiyê bigirin heta

li çand û kultura me her wekî din gotinên pêşiya bigirin heta ku nûçeyên balkêş em ê di nav vê bername de bi hevdûra li ser wê bişteqilin bipeyivin û jî dikarin diriya mesaj û peyaman ji xwe beşdarî me bibin hejmara me ya va sabê hazûr û amade li bende wê ye 051-818-3018 numara me ya WhatsApp-ı her vakitin rupela me Instagram'ı TRT Kurdî Radyo hesabı me efermiye undikarın me bi şopinin mesajı peyami khoji jmere binivisinim az khozim peşi az pırsake jwe bikim didawu ya vedeş khozel benda bersi ve web minim emeş khol ser haman pelinjiyane biştağının li iro az khozim ku amel ser şakirin yani ser kev khoşiye bextawariye bisakirin u pırsami ji eve Gava gog az dibêjim ku kêvxweşî an jî şakirin hûn pênase bikin gelo wê ew hevoka we bi kîjan be yan jî hûn bixwazin kêvxweşiya xwe bi yek hevokê pênase bikin tarîf bikin wê hevoka we çi be kerem bikin diriya mesaj û peyaman binivîsin ez li benda bersivê we me bi rastî ez ê ji bo xatirê we bersivê bidim lê pêşî ez dixwazim ku hûn ji mer binivîsînin Ez zinekî neberê xwe bidim peyama, peyamê me gelek hene hûn her hebin, her sabin xwişka Leyla ji me re nivîsandiye, ji batmanê gotî ez û dayîka xwe em te guhdarî dikin, hezkirineke mezin gotî em te guhdarî dikin, hûn her hebin, her sabin xwişka min ez têm destê dayîka te maç dikim datînim ser anya xwe bi wê sayê jî, hemû guhdarên ku ê me bi emrê wan, temenê wan bilind jî, destê wan maç dikim datînim ser anya xwe, ji xwe frekansa me ya batmanê jî, 89.5 Pencel ser ve frekansı ve her vakit din gelek frekansı meji berbelavın undi kanı ser ve frekansı meji me gohdari bikin. Gohdari kime etin eji gotiye kerem düş kwa me mesaj ayı kwandine gotiye kuş kamin. Gava gote peyam kwan güye min nel tabu tutukarı dise dubare bike. Şkoj Antalya'yı me gohdar kır bu sıtrana dreze de avuli gotu bu nesrine bera jibota vare. Dudavuy da jiji bo kure min Mustafa u bire min rojhat vare. Un her hebin her sağbin sıtrana dreze de jiji eji diyari hamu gohdara dikim. Ve sıtrana aile güle rehavale vabe.

Li guhdarên delal, guhdarên hêjav, hemû delaliya xwe em berdewam dikim. Rastî dîsê dubare bikim, min ji we pirsa gotibû, ez li benda bersiva we meşxwayezê jî bibersivînim. Lê pirsa min ev bû, min gotibû gava got ez dibêjim kêfxweşî an jî bextewarî çi dişê we de derbas be. Yanî hûn dikarin bi kîjan hêvokê kêfxweşiyê bextewariyê pênase bikin, ez ê ji xwe bersivayê bidim. Lê pêşî hûn binivîsirin, ez ê gelekê kêfxweş bibim û ji bo we îro me bi rastî tiştên got bandorê didin, yanî heskirin gava got bi bandoreke çawa didi ser dil me ji bo we bi rêz kiriye. Yanî mîna kwazinekî behs bikim, dibêjim ku gava heskirin hebe û li ser dil bandor dike, tansiyonê mirov jî kêm dike, sererast dike. Her wekî dinê jî rehîkê me jî diparêze, xewa me jî sererast dike û hormonê kêfxweşiyê jî bi saya wê heskirinê bandorê dide ser dil, geşedana wê hîn bêtir berbelav dibe, zêde dibe. Yanî bi saya heskirinê tiştên xweş hebin, derdikevin holê, ji bo wê yekê jî tiştekî geleke hêsane, yanî gava got fikirdanek bêjî, an jî tevgereke biçûk jî bi nîşaneya heskirinê herî mezin e. Ji bo wê yekê jî ê li derdora xwe jî û pêşî ji xwe re jî heskirinê tu carî kêm nekin. Dîsemê ezê jî ji bo xatirê we, ji bo dilê we hîn bêtir kêfxweş bibe, xwe kêfxweşî jî bandoreke mezin dide ser dil, ji bo wê yekê jî em ê dilê xwe berê xwe bidin strana, dilê xwe bi strana xweş bikin. Hozan can bi strana eman li ser radyoyê we ye.

Li guhdarên delal guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û em ji stûdyoyên Diyarbekir deng didin we. Bi rastî stran û kilamê li gora dilê we ez bi hêvî min tên ser radyoyê we jî bi kêfxweşiyeke mezin guhdayî me em dibêjin. Pera çavê we li rê beguhê we jî her gav li frekansên TRT Kurdî radyoyê be ji bo wê yekê jî heta gocî destê me tên stranên li gora dilê we em dixin rêzê û ji xwe hevok hevok jî stran dibin rê hevalê we ji bilî wê ji xeynî wê jî mesaj û peyamê we hene. Ji xwe ez dizanim ku ez dibêjim ez li gel vê mikrofonê tenê me lê dengê min li çar aliyên welatê me hezkirineke mezin berbelav dibe. Gava gon mesaj û peyaman jî dinivîsînin û di wan de jî hûn veya bi rastî dibêjin ez geleke kêfxweş dibim saya we kêfxweşiya min jî zêde dibe hûn her hebin her sabin gotiye ji koca eliyê ez silava dişînim û bi hezkirineke mezin ez te guhdarî dikim rastî gotiye di mitfexê de pîşegehê de ez te guhdar dikim we nizanim ku gava ez te guhdar dikim wext çawa derbas dibe. Kurdiya min parîkî kê me ez zêde belkî fehm nekim lê xeberdana te geleke xweş e ji min re gotiye Nesrînê. Tu her hebe her saxbe kê gotiye xwişka Suheyla ji me re nivîsandiye. Bi rastî tiştê go ji destê me tê heta go ji destê me tê ji bo kêfxweşiya we xeberdanê xwe de di gotinê xwe de di sohbet û muhabetê xwe de jî li gora we ez bawerim ku em tînin ser ziman û her wegîninê ji xwe stranê me jî li gora we ye û em tînin li ser radyoyê hûn her hebin her sabin silavê germ ji vê derê heta koca eliyê û li çar aliyên welatê xwe re ez dişînim û emê dîsê guhê xwe bi hev re bidin stranekê. Berfîn mîrmend bi strana evîn xweş e rêhevalê we ye.

me serê sêşem û sê rojane me tu nedîtî heyçanê Kul û derd û mereqê te ji min re bûne xem û reşebayî

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe.
1: TRT Kurdî Radyo.
2: Hele gohdarên delal, gohdarên hêja û nanîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî Radyoya gohdarî dikin. Stranê me ez bi hêvî me li gora dilê we tên ser radyoyê. Her wekî dinê sohbet û muhabeta me ji xwe berdewam dike û xwedê hezke heta saet 7 jî wê rêhewaltiya me bidome. Mi di serê de pirsek kiribû ez dîsê dubare bikim, ez ê berê xwe bidim peyamê we, di dawiya wê de ji xwe me bersiva wê bi hev ra bidin. Mi gotibû hûn bixwazin kêfxweşiyê bi yek hevokê pênase bikin, bi yek hevokê tarih bikin, gelo ew ê kîjan hevok be. Ji xwe tevahî mirov em cuda ne, tiştê ku em jê hez dikin ê kêfxweşiya me zêde dikin jî cuda ye. Ji bo wê yekê dibe ku ji bo min tendurustî be, ji bo we dê be, bav be, her wekî din malbat be, hezkirîn be, an jî hevalijiyan be. Yanî dibe ku jî bîhna dayîkê be, dibe ku jî diyariyeke biçû kêfxweşiya we bilind dike, ji xwe astê wê jî merheleyê wê jî ji bo me teveka cuda ye. Hûn kerem bikin diriya mesaj û peyaman ji min re binivîsînin, ez jî kêfxweşiyeke mezin bixwînim ji xwe. Hejmara me ya vasabê li benda we hazir û amade ye. 0501-818-318-0501-818-318 hejmara me ya numara me ya vasabê ye li benda. Peyamê we ne her wekî din rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo'ya hesabê me ya fermiye. Tu wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsin. Bi rastî ez gelekê merak dikim. Ji xwe hejmara me ya guhdarkirinê diyar e. Em dizanin ku gelekê bilind e lê hûn li kîjan bajarî, li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê me guhdar dikin, kerem bikin binivîsînin. Dibe ku hûn bibêjin nesrînê em gelek kes nav erd û zeviyana ji xwe demdema çandiniyê cotkariyê ye, hayê min ji we jî heye. Hûn li di nav kîjan erdî de ne jî hûn dikarin navnîşana xwe ji me re bêjin. Rastî binivîsînin, dibe ku amerîkanî werin alî we bikin lê stranê li gora dilê wan bînin ser radyoyê, hinekî betlandina we ji ser we bibin. Ez we zêde nedim seknandin, dîsê mêgoyê xwe bidin stranê. Rewşan Çelîker, bi strana xwe ya em nadin, rêhevalê we ye.

Bele gohdarên Delal, gohdarên Hêja, bername ma bi hemû Delal ya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi hemû kelecana xwe em berdewam dikin şixwe demjûmar saeta me saet 6 û 6 deqan nîşan dide ê got dibe ku niha dengê radyoya xwe vekiribin û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin hûn dîsê bi xêr hatin ser sera ser çavarat mirastî heta saet 7 em li vê derêne li gora dilê we stran sohbet û muhabeta me wê berdewam bike peyamê we jiyene rastî gelekê kêfxweş im gava goh hûn peyama dinivîsînin ji xwe me pirs kiribû min gotibû gava goh hûn bixwazin kêfxweşiyê bextewariyê bi yek hêvokê pênase bikin bi yek hêvokê tarîh bikin wê ji bo we ew çi be mi hinek mînak dabû min gotibû dibo ji bo me hin kesa dê bav be ji bo hin kesê din jî zarok be ewlad be her wekî din diyariyeke biçûk be gelo ji bo we çiye bersivê we hene xuşka Süheyla ji me re nivîsandiye ji Xoca Eliyê gotiye dirêza yekem di dayîka min tên yanî tarîfa kêfxweşiyê pênaseya wê a yekem dayîk e di dûra wê de jî zarokê min tên ji xwe ez bawerim ku bersiva me geleka jî dayîk be an jî malbatê me be ji bo dê û bava ji xwe diyar e zarokê wan kêfxweşiya wan bilindtir dikin her wekî din ji sevgî ji me re nivîsandiye weşan xweş bi stranna dirêzê de ez diyariyê hevalî jiyanê xwe dikim ji Erzurumê me guhdarî dikin ser sera ser çava silavê germ ji vê derê heta Erzurumê dişînin ji xwe li wê derê ez bawerim ku hewayeke hênik heye pîle li wê derê 25 nîşan didin em jî silavê germ ji we re dişînin bersiv jî gotiye heva li jiyanê min e yanî pênaseya ku bextewariyê kêfxweşiyê ji bo min gotiye bavê zarokê min zilamê min e ji xwe min di serî de jî gotibû ji bo me hemû kesa cudaya ji xwe em mirov cudane dibe ku tarîfa wê jî ew be û ez dîsê li benda peyamê we me em ê dîsê guhê xwe bidin stranekê Erdal Tutak bi strana xwe ya hatim Hewlêrê rêhevalê we ye

Tele guhdarên delal, guhdarên hêja û navnîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Rastî heta du saeta me gotûbû jixwe demjimarê me hêdî hêdî di ber hefta diçin stranê li gora dilê we sohbet û muhabeta li gora dilê we li ser heman pelê jiyanê me gotûbû me biaxivin biştexilin şore bikin jixwe me pirsek jî kiribû me gotûbû gava got ji bon ez min bixwazim ku kêfxweşiyê bextewariyê pênase tarîf bikin bi yek hevokê gelo ev hevok wê çi be hêdî hêdî rastî bersivê we tên ber destê min Alî Can ji me re nivîsandiye gotiye weşan xweş xuşkê gotiye dayîk dayîk dayîkanî sê cara wisa nivîsandiye li ber dilê mirov hemûyan jî ez bawerim ku dayîk ciyekî geleke mezin dadigire gava got hem çavê xwe li jiyanê ve dikin jixwe rêza yekem em dayîka xwe dibînin bîhna wê distînin hebûna wan geleke xweş e bi rastî û ez bûyê hêviyê me ku tu carî xwedê kêmasiya dayîkê me nede ez destê ego dayîkê got me guhdar dikin destê wan maç dikim datînim ser aniya xweş xwe di malê de jî gava got mala bê dayîk jî yanî demsal çi be geleke sar e ji bo wêkê jî dibe ku dayîkê we dûrî we jî bin îro li wan bigerin û ji wan re bêjin em geleke ji we hez dikin gava got hûn hebin jiyana me bi saya we hîn bêtir xweştir û geştir dibin hûn ê lê binerin ku çûf qase wê kêfa dayîkê me bên her wekî din jî ez peyamê din bixwînim silav ji te re xwişka min nêsrîn ez bawer dikim her roj ez mesaj dişînim dibe ku tu ji min aciz bû yena kekê min ez ji te aciz nebû me gava got hûn mesaja dişînin kêfxweşiya me bi saya we hîn bêtir bilindtir dibe ez ji bajarê kaxizmanî ji gundê şabana îsmaîl ji bo biraziyê xwe yûsuf û îslam stranekê dixwazim roja te bera xweş be ser sera serçava em jî silavê germ ji vê dera heta gundê şabanê dişînin strana di rêzê de jî em ê diyariyê we bikin Recep Göker bi strana xwe ya dem û dewran rêhevalê we ye.

Pele guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû, delaliya xwe bi hemû, kêfxweşiya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir, em berdewam dikim rastî me gotûm mêl ser heman pelejiyanê biştexilin. Ji tendurustiyê bigrin heta goçand û kulturê her wekî dinê, gotinên pêşiya heta gon agahiyên wisa pratîk heta gon nûçeyên balkêşî, di vê bername de xwedî heske em ê bi were par ve bigin ji xwe mipirs. Ji we pirsîbû ve hûn ji gelek bersivên xweş didimûn her hebin, her sax bin. Êvar baş gotiye xwişka min, ji şevê û heta serê sibaha gotiye em guhdariya we dikin. Stranekê ji xecê her dem dixwazim ji bo eşîra hebokiya gotiye. Kê gotiye? Mehmet Keke. Mehmet ji me re nivîsandiye. Hûn her hebin, her sax bin. Silavê germ em ji hemû eşîrê xwe re dişînin. Ego di nava gunda de me guhdar dikin, hayê min ji we heye. Ez ji we re jî dişînim di nava bajara û avahiya de jî, di navenda jî gelekî hejmara me ya guhdarkirinê zêde ye. Ez ji we re jî dişînim. Her wekî din jî ji xeynî wê jî Keke Mehmet ji me re mesaj nivîsandiye. Weşan xweş gotiye, strana dirêzê de ez diyarî hemû guhdaran dikim. Hûn her hebin, her sax bin, gotiye ji Şirneqê em we guhdar dikin. Ji xwe frekansa me ya Şirneqê jî 94.5 li ser wê frekansê jî hûn dikarin me guhdarî bikin û em dîsê guhê xwe bidin. Stranekê heybeyî li ser radyoyê we ye.

Le guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Ez dixwazim bi were kurte çîrokekê parve bikin. Rojekên rojan ji zanyarekî ne pirsîna gotine gelo, sirê kêfxweşiyê çi ye? Zanyar wisa bersivdaye gotiye, tiştên herî xweş, yanî ji bo kêfxweşî û bedewiyê îro nespêre sibê. Bi rastî jî wisa ye gava got em ji xwe rojê dispêrin rojê bedewiya wê rojê jî mixabin ji destê mirov direveyan nî ez bawerim ku bersiveke geleke watedar e. Lazim e ku em jî şinekî baldar bin, hişyar bin. Tiştê gund kêfxweşiyên jiyanê di navê herikbariya wê de gelek cara jî ji destê me diçin. Lazim e ku em qedr û qîmetên her kêliyê ku em dijîn, em bizanibin ku di her kêliyê de xweşiyeke ye. Tiştên îro jî em nespêrin sibêş xwe, kêfxweşiya îro gava got bispêrin sibê dibe ku ji destê me bireve. Ji bo wê yekê jî gava got derfet û îmkan hebe jî tiştên gowê bên bijandin di dema wê de, tişt di dema wê de xweş e. Nihêlin tiştên xweş û geş ji jiyana we birevin. We me dîsê guhê xwe bidin stranekê. Sabir Erkan bi strana xwe ya viyan, rêhevalê we ye.

Beli gohdarên delal, gohdarên heja bername me bi hemû delal ya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî û ji stüdyoyên Diyarbekir. Em deng didin we, ez dixwazim dîsê hejmara me ya va sabitê xin bîra we. 051-818-3018, numara me ya va sabê ye. 051-818-3018, numara me ya va sabê ye. Her wekî dinê rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî radyoyê. Hesabê me ya fermî ye, hûndikane di wê derê me bişopînin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin. Ka gelo hûn li kî derê, li kîjan bajar, li gund, an jî li navçeyê me guhdar dikin, kerem kin di riya mesaj û peyama ji me re binivîsînin û ez zinekî din jî lê zêde kûn ji xwe peyam hene, ez ê wan jî bixwînim. Yanî biya min kêfxweşî an jî bextewarî şakirin ne ku tiştên di jiyan didin mirov. Lazim e ku nerîna em çawa li jiyanê dinerin. Di wê nerînê de veşartiye ka bifikirin nerîna wê ya jiyanê çawa ye. Gotiya weşan xweş ej Turgut. Ji bo havalê min Turgut Bal ji bera stran were ji dengê dengbêj Şakîro bera were ser radyoyê. Kê gotiye Oğuz Can ji me re gotiye hûn her hebin her sabin hebe me bînin ser radyoyê tu nebijî ji xwe me gotibû. Em ê didemeke nêz de van xwestekê we hevok hevok bînin ser radyoyê û em dîsê guhê xwe bidin stranekê araz berwarî bi strana xwe ya Sulav Canê li ser radyoyê we ye.

Hele guhdarên Delal, guhdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Ez ê basan hin astengdariyên hinber kêfxweşiyê bikim. Ez ê wan birêz bikim lê beriya wê ez hinekî dinê peyamê we bixwînim. Gotiye weşan xweş, em ji Mêrdîn ji Qoserê ji Qiziltepe we guhdar dikin. Ez Ferhat Demîrcan ji bon birayê min. Ez dixwazim ku stranekê diyarî bikim, strana xeydokê ji dengê Şivan Perver. Hebe hûn bînin ser radyoyê me gelek kêfxweş bibin û em gelekî ji birayê xwe hez dikin gotiye hûn her hebin, her sabin. Em jî silavê germ ji vê derê heta ji Mêrdîn ji navçeya wê yê Qoserê Qiziltepeyê re dişînin û wekî dinê jî kêj me re gotiye. Çi weşan xweş xuşkî bi kêfxweşiyeke mezin me guhdayî we stranê we geleke xweşin gotiye keke Mahmud ji me re nivîsandiye hûn her hebin her sabin em ê jî du strana ji bo xatirê guhdara bînin ser radyoyê wê pêşî rapenîm strana xwe ya digerim nagerim bi werê hevalê we di dawiya wê de jî Leyla Göktürk dibêje herî ji dîtina ewilî.

Le guhdarên Delal, guhdarên Hêja, bername me bi Hemû Delaliya xwe bi stran û kiramên ji hev xweştir bi sohbet û muhabbetê em berdewam dikin mi gotûba me li ser heman pelên jiyanê bişteqilin mi pirsek ji gotûba mi gotûba gava govûn kêfxweşiyê pênase bikin tarîh bikin û nê bi kîjan hêvokê pênase bikin rastî gelek peyamê we hebûn me xwend yan ji bo min jî ji xwe cuda ye mi gotûbû ez ê ji we re bêjim lê di dawî de ji bo me hemûya cuda ya ji ber ku em mirovin dibe ku tiştê kêfa mibê ê derdora min kêfa wê pê nayê hêstên me tiştên me bi tevahî bi xwe bi hebûna xwe em cuda ne ji bo min jî bi rastî bextewarî kêfxweşî malbate çimkî gava got di zordariyê de di demê nexweş de tiştekî di ciwar de em derbas dibin ê got di rêzem di li pişkiriya me dikin û li gel me disekinin dê û bavê me xuşk û birayê me û malbata me ne ji bo min jî tarîfa yanî pênaseya ku kêfxweşiyê malbat e gelek ego me guhdar dikirin dayîk gotibûn ji xwe dayîk jî li ber dilê me bi qedr û qîmetin xwedê kêmasiya wan nede ji ber ku hebûna wan gelek e xweş e gotiye weşan xweş ez berçem demîr can dîsê ji me dubare kiriye ji xo serê ez ji we re dinivîsînim strana di rêzê de ji bo hevalijiyanê mibere were ser radyoyê ez gelekî jê hez dikim gotiye hûn her hebin her sax bin

Ele gohdarên deral, gohdarên heja û navnîşana herî rastî muzîkê, TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin û amêhine gidinê jî li ser mijara xwe zêde bikin mu gotibûn hin tiştên li anstekdariyên li hember kêfxweşiyê hene. Mîna ku demê borî em gelekî difikirin û derfetên îro ji destê me ji xwe direvin û her wekî dinê jî tiştê di destê me de jî gelek cara em pê qayîl nabin. Lê ev şaştîne, tiştê got dibe ku biçûk bi jîgava ku em lê qayîl bibin و ام شکر بکن امیل لی بنارن جخوه خوشی و که خوشی ها جیانه

Berê guhdarên Delal û Hêja Sibed Heman de Memedîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin lê we gotina dawiya dixwazim veya bêjim ji jiyana we de tendurustî, sehet û kêfxweşî tu carî kêm nebe. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu jê re jî gelekê spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin wê bername me bi strana wayî dilê min bêdawî êvar baş û xweş.

0: Êvara bi xêr, Îrosê tirmehê roja pêncşemê saet 7:30 êvarê dest pê kirin. Emêl rojava Tirkiye û dinyayê binêrin, hadîse û hewadîsên çawa pêk hatine. Geşêdan û rûdanên davîçin em êşora bêjin û bînin serekdanê. Lê ewilî çend tinûçe û xeberên ku derketine pêşembe hevra lê binêrin. Îro mêvaneke muhîm ê Reîsê Cumhurê Recep Tayyip Erdoğan eke ku serdana wî dewam dike. Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun li Enqereyê li paytexta Enqereyê bû herdu lîder derketin hemberî kameriyan. Ziyaret muhîm e ji bo herêmê bi taybetê jî. Pekî di mesajên xwe de çi gotin? Em ê lê binêrin. Serokê Meclîsê Numan Kurt û Nişkot êdî em terorê davêjin çopê em mesele êdî xilas dibe bi dawî dibe Tirkiye wê car din bi terorê re meşgûl nebe mijûl nebe gotin û mesajên Serokê Meclîsê Numan Kurt û Nişkot çi bûn em ê bînin serekdanê. Ji bo heca sala bê qeydên teqez dest pê kirin yên ku navê wan derketin û sala pêşiya me biçin hecê lazim e ku qeydên xwe bikin di hujdê tebaxê da ji ser e-dewletê dikarin qeydên xwe bikin temaşvanêjemê hûrguriyan bînin serekdanê. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem kin em dest pê bikin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ragand ku veraskirina kanûnî ya ji bo Tirkiye bê terör wê di rojên pêşiya me de were ber meclîsê. Erdoğan got em ê vê pêvajoya girîng bi piştgiriya partiyan bibin serî. Serokkomar diyar kir ku terörê nêzî 2.3 trilyon dolar zirar daye aboriya Tirkiye, ekonomiya Tirkiye. Reîsê Cumhur wiha got piştî qedandina terörê wê ji bo aboriya Tirkiye pêvajoyeke nû dest pê bike.
1: Önümüzdeki günlerde
2: evde megamlı ser ve rastgele neke kanuni dıxabıtın. Emed Rojen peşi amede ve xebatı binin ber meclisi. Eme ve pevajoya gireng be peşgiriya partiyen xoyen kutene berjandiya geldi fikirin bebin seri.
3: Jibo pevajoya Türkiye be terör ev peyamu davu got. Vakti pırskrika terör safi bu ve Türkiye kazanç bike. Pede çoğu bahsa zirar uziyana teröre yali ser aboriya Türkiye ikir.
1: Terör engeli
2: Aboriya Türkiye'ye ji teröre nezi 2.3 trilyon dolar zirar dittiye. Dve pevajoye de gelek imkan u fersend ji deste me çun. Tesira wan ji hema hema du qate ve ye. Pişti qadandina teröre ve ji bu Aboriya Türkiye'ye pevajoye genu dest pe bike.
3: Serokkomar Erdoğan pişti civina kabine ahıbi got em dixwazin ji bo Türkiye'ye peşerojeki baştıra va bikin. Erdoğan ragahand ku di serî de bihabûna jiyanê li dijî gelek pirsgirêkên heyamî mücadeleyek xurt dikin.
1: Türkiye olarak
2: li cîhanê her roj qrîzek derdikeve lê hem cixwedê re Tirkiye ji binêvan hemû pirsgirêkan bi awayekî serkeftî radibe. Li gel şer û pevçûnên li herêmê aboriya Tirkiyeyê spî saxlem li ser piyane.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurt û Nişkot êdî em terörê davêjin çopa dîrokê. Diyar kir ku Tirkiye wê car din bi terörê re meşgûl nebe mijûl nebe. Kurt û Nişkot li ser pêvajoya Tirkiye bê terör axivî û got qanûna li ser meselê ne efûya giştî ye ne jî ji bo şexsan e.
1: Ortaya konulacak olan
2: ev kanuna kutu çekrin ne afiyeke güçtiye. Bütü avay nejbo şahsakiye. Demkiye uve tenejbo rekhistina fesih giribe.
3: Di pevajoya Türkiye be terörde bahsa ravşa dayıkir. Lister pevajoya ve rastgirina kanun eji mesaja xo eşkere da.
1: Terörü
2: Emedi terör edavejin çopa diro ki Türkiye ve Jardin tücarib terör aramıjul nebe. Xebatê me yên ji bo vê jî hema bêjin li ber qedandinê ne.
3: Serokê Meclîsê Numan Kurt û Nişkot li Qastamoniyê di merasîma taqdîma Madalya Îstîklalê ya ji bo navçeya Îneboliyê da axivî.
1: Mesele
2: Dema cegbê berdan, rêxistin xwe temamî fesix bike, dema tespît û tescil bike ku rêxistina terorî bi fiîlî xwe betal kiriye, ev qanûn wê bikeve rewacê û tedbîq bibe.
3: Kurt û Nişkot piştî pêvajoyê wê heyameke nû dest pê bike. Balkışan ser yekitû biratiye.
1: Yeni bir dönemin kapılarında
2: de heyaman u de ciye şer çek u nifakan tüneye bi kabul kirina ve kanune re bi izna xwedê veli Türkiye heyameke nû dest pê bike ve heyameke nipînû ya biratiye dest pê bike.
1: Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
0: Bi saya pêvajoya Tirkiye bê terör bi pêkhatina aramî û ewlekiya herêmê turîzma bajaran jî bi pêş dikeve. Hejmara turîstên ku diçin herêmê zêde dibe, لیبو تفگیرا لشونوارین دیروکی بهتر دبه. باشارین هرمه کن چانت دیروکو گاسترونومیکی نه و بسایا پیواجوی ریا توریزم هرمه فرهتر دبه.

0: ku aramî û ewlehî zêde dibe, bi heman şeklî turizm jî bi peş dikeve. Bi saya pêvajoya Tirkiye bê terör, çekdayîna rêxistina terorî û geşedanên din, turizma herêmê jî baştir dibe. Li bajaran çêkirina otel, pansiyon, restoran û kafeyan bilestir dibe. Ku hejmaran turistan zêde dibe, ne bi tenê sektora mêvandariyê, sektoran xwarin û vexwarinê, kelûpelên diyarî û her wekî din jî bi peş dikevin.
1: Eko bajarê eko berê henek wanî ve tirsaxa hebû, eko wanî nikov batana, niha sebeb vê demê, piran gelek wanî mîvanê me, gelek wanî geştiyarê me tên evrê. Li Trabzonê, li İstanbulê, ji İzmirê, ji Enqereê, ji bajarê din, ji Qeyseriyê, ji Giderê wanî geştiyar tene.
0: Şûnewareke dîrokî ya herêmê jî girê mirazan e. Eleqeya ji bo vê derê li gorî berê zêde bûye. Bi saya van hemû geşedanan herêm di nav destinasyonên turîzmê de dibe xwedî cihekî hêja û xurt.
1: Çi qasî mîvanê me ji heft bölge de ji Tirkiyê de ku têne bölgê mez he, hem dîrokê vira, arkeolojî vira, nanxwarinê vira, şîvê xwar. Wekî din jî yatırımê vira jî wanî pir zêde dibe.
0: Tê çaverekirin ku bi saya pêvajoyê ewlehî û îstîkrarê geşedanên bi vî şeklî zêde bibin.
2: Îro mêvaneke mühîm ê Serokkomarê Recep Tayyip Erdoğan'ı ke Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun lan kirî. Serokkomar Erdoğan hem makamı xwel Beştepe Azmand hadu lider be hevra derketin beş kameryan u Erdoğan mesajın püşkiriye dan u agot İsrail suçenli dişi insaniyet edike İsrail zedetiri 4300 xuşku birayın meyin Lübnan'ı kuştin. Hem püştidin serverike Lübnan'ı emejibo Lübnan'ı alkariyen xoyen insani u tekniki bir dominin. Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun jî behsa münasebetên herdu aliyan Türkiye û Lubnanê kir, got têkiliyê me herdu dewletan gelek xurt û dîrokîn e, niha îradeyek heye ku li gor menfaeta herdu welatan û istîkrara herêmê hereket dike. Wezîrê karên derve Hakan Fidan serokê büroya siyasî ya Hamasê Xelîl Hayye û heyeta wî qebûl kir. Wezîr Fidan dûpat kir ku Tirkiye bi her awayî piştgirê doza Filistînê ye. Wezîr Fidan ji serokê nûkê Hamasê Hayye re serkeftin xwest.
0: Tirkiye careke din dûpat kir ku ew dost û piştgiriyê Filistînê ye. Mijarên wekî gihandina alîkariyên însanî yên ji bo Gazê û geşedanên li herêmê hatin nirxandin. Wezîrê karên derve Hakan Fidan serokê nû yê Hamasê û Xelîl Hayye û heyeta pêre li Enqereyê qebûl kir. Li gorî çavkaniyên diplomatîk Wezîr Fidan di hevdîtinê de diyar kir ku Tirkiye li hemûqad û platforman piştgiriyeke xurt dide doza Filistînê. Her wiha Wezîr Fidan destnîşan kir ku sûçên hikûmeta Netanyahu yên li Gazê û Şerîaya Rojava bi saya xebatên Tirkiye hatine Rojava civaka Navneteweyî. Wezîr Fîdan ragihand ku ji bo zêdetir alîkariya nîsanî tê kevin Gazê ve heya dawiyê bixebitin. Fîdan diyar kir ku piştgiriya Tirkiye ya ji bo pêvajoya aştiya Gazê ve bidome. Her wiha Wezîr Fîdan destnîşan kir ku Hemas jî divê pêvajoyê de karekî baş dike. Serokê Büroya Siyasî ya Hamasê Hayye jî balkişan ser dagirkeriya İsrailê û zêdebûna êrişên wê yên li dijî mekanên pîroz. Hayye ragihand ku Hamas di müzakerên aşitiyê de bi helwesteke erenî hareket dike.
2: İsrail ve cari rea ambulans eke girt. Jineke ducani tedabu, jineke bi hamlet tedabu, da ambulans tedabu. Bi darê zorê ambulans sekinandin sirenên wê qut kirin. Re nedan ku ambulans bi çene xweşxaneyê. Digel hewara ajokarê ambulansê û xizmên jinikê re nedan. Ji ber vêyekê jî Pitike canı hoş desta. Ajukarı ambulansı jı TRT'ye rağıbı.

0: kirin. Me ew hurgulî ve rast kir. Pêşniyaz kirin ku piştî ve rast kirin em imze bavêjin. Me jî got ku dibe. Hem li aliyê Iraqê, hem jî li aliyê Tirkiyeyê îradeyeke eşkere heye û tu guman tune ye.
1: Wezîrê ragihandinê got ku proje wê îsal dest pê bike û ev bi tenê projeyeke ragihandinê nîne.
2: Türkiye'de kurulacak lojistik merkezler.
0: Em tahmin dikin ku veli Türkiye'ye navendin lojistik verin ve kirin, gelek beru berhemin nefti veli Türkiye'ye verin hilberandın.
1: Vezir Abdülkadir Uraloğlu behsa giringiya stratejik a projeye raya peşketine kir.
2: Biz bu projeyi bitirdik.
0: Gume ev proje tamam kir ve editen gava hürmüze uğrayan behranin kritik ve zede neyin rojevi.
3: Ji sala 2010 û vir ve cara ewil Serokê Banka Navendî ke Tirkiye dişe Sûriye. Serokê Banka Navendî Fatih Karahan li Şamî bi Serokê Banka Navendî ya Sûriye Muhammed Safet Rasan ra hevdîtin kir. Dinabera Bankayê Navendî yên her du welatan da peymana hesabê mevduadê yekê lirayê Tirkiye hat imze kirin.
0: Tevkariya Tirkiye û Sûriyeyê zêde dibe. Hevdîtin tên kirin û peyman tên imze kirin. Ji sala 2010 û vir ve cara ewel Serokê Banka Navendî yê Tirkiyeyê diçe Sûriyeyê. Serokê Banka Navendî Fatih Karahan li Şamê bi sefîrê Tirkiyeyê Nûh Yılmaz ra hevdîtin kir. Duvre bu Wezîrê Karên Derveyî Sûriyeyê Esad Hesen Şeybanî re civiya. Paşê Karahan li Şamê bi Serokê Banka Navendî ya Sûriyeyê Muhammed Safet Raslan re hevdîtin kir. Di navbera bankên navendiyên her du welatan de peymana hesabê mewduayê yê lîreyê Tirkiyeyê hat imze kirin. Karahan û Raslan li kolanên dîrokiyên Şamê geriyan û tirbeya Selahaddîn Eyyûbî ziyaret kirin. Paşê derketin Çiyayê Qasûyînê. Karahan li ser medyaya civakî ji bo mêvandariya li Şamê spas kir. Serokê Banka Navendî got ji bo siberojeke hêjaya her du welatan em xîret dikin.
3: Ji bo Heca Salabê qeydên teqez dest pê kirin. Hecacên ku sala pêşiya me wê biçin axên pîroz wê bikarbin heta hujdê tebaqê ji ser edewletê qeydên xwe bikin. Ji bo vîzê jî divê pasaportên hecacan herikêm heta 20 mijdara 2027 derbas bibin.
4: Kelecana pişkê qediya, niha dora qeydê ye. Qeyda teqes a hecacên ku wê sala pêşiya me herin axên pîroz dest pê kir. Qeyd ji ser edewletê û heya hijdeyê tebaqê wê dewam bikin. Müdiriya giştiya xizmetên hec û umreyê ji bo pasaportan jî hecac hişyar kirin. Ji bo hecac karibin vîzê bistînin divê pasaporta wan herîkêm heta 20 mijdara 2027 derbasdar be. Namzetên ku wê nû serî lê bidin an jî pasaporta xwe nû bikin jî divê ji pasaportan da hay ji vê dîrokê hebin. Îsal 1,878,000 kesî ji bo hecê serîlî pişkê da. Ji Tirkiyeyê wê 84,942 kes herin hecê. Salnameya çûn û hatinê axên pîroz jî diyar bû. Tê plankirin hecaj di navbera 17 Nîsanê û 11 Gulanê de herin, di navbera 20 Gulanê û 15 Hezîranê de jî vegerin.
3: Li Fethiye Muğla'yı Şevat Ali Daristan anahtı bu kontrol kilin li Jiber Tesira Bayezye'de Daristan Disa Şevuti li Çin'e aydın içi agir bir Daristan iket jibu ve mirandıran Şevati hem Jihavayi hem Jibeja'yı xebat devam edin. Li Taha Yeşil Üzümlüya Fethiye Bişev agir bir Daristan iketi bu Dora Nivroji agir hatı bu kontrol kilin li Hereme Jiber Bayezye'de Daristan Disa Şevuti. Jixeyne ekibin ku li herêmê xebatên tefandin dikirin, gelek karkerên daristanê û wesaytên asîmanî ji bo vemirandina agir dixebitin. Li taxa Kafşetêka Çinê Aydinê jî ji daristanê Duman bilind bû, piştî îxbarê tîmên agirkujiyê Çunciyê Bucerê hem ji hewayê hem jî ji bejayê xebatên vemirandinê dewam dikin. Li Foça İzmîrê ji agir bi cihê çopê ket û pijiqî dar û beran beriya ku agir gur bibe bi müdaxale ekiban jî hat vemirandin. Li Semsûrê jî agir bi mala ku karker lê dimanket

0: du karker ji du aciz bûn li Îdirêjî Preze Şewitî li Mêrsînê agir bi baxçe û zilan ket niha di dorê de hin kurtên ûçeyên ji welêt hene.
1: Li Kolika Semsûrê agir bi mala karkeran ket. Di karker ji ber dûmanê aciz bûn xisareke mezin li malê ket. Li navçeya Qereqoyîna Îdirê agir bi prêzeyan ket. Ji ber bayê zêde jî agir belav bû. Beriya ku çirûs bipekin şûnewar û baxçeyên derdorê Şewat hat vemirandin. Li Semsûrê li taxa Altın şehîrê di xeta ceyranê de ji ber sedemeke nediyar teqîn çêbû. Çirûskên kupekiyan derdorê bûn sedema tirs û xofê. Polîs û agirkujan li herêmê tevdîrên ewlehî standin û erza hat çareser kirin. Li navçeya Muta Mersînê li ber çemê Göksiyê agir bi baxçe û qamîrgehê ket. Bi hewl û xîreta ekîbên agirkujan agir hat vemirandin. Şewat hat vemirandin lê xisar li 27 tonin baxçeyên Mişmiş û Zeytûnan ket. Li navçeya Aralıklıyê ya Trabzonê agir bi banê avahiyeke pênc qatî ket. Şewata gohat gotin jî dûkeşa avahiya derketiyê hat kontrol kirin. Li Bartinê agir bi avahiya Darîn ad qatî ket. Bi hewl û xîreta welatî û agirkujan agir de saetekê de hat vemirandin. Li navçeya Dulqadîroğlu ya Maraşê agir bi malekê ket. Şewat bi müdaxaleya agirkujan hat defandin. Li Alanya'ya Antalya'ya li taxa Qara Kocaeli'ye li çole ji ber sedemeke nediyar Şewat derket. Nezîdî dekarzêwî Şewitî her wiha zirar li mal wesayîteke ticarî jî ket. Ev dîmen jî ji Diyarbekirê ne. Li navçeya Liceyê agir bi biçerekê ket. Agir hat vemirandin lê biçer bû xurde.
0: Li İspanyayê ji ber hewaya germ kuçe û kolan vala bûn, li Hollandayê plajên lahayetî jî bûn, li Almanyayê hewa 39 bile germ bû. Li Brezilyayê ji ber bagerê 5 kes mirin, li Şiliyê jî ji ber bager û barana gij bi sedan kes hatin tehliye kirin.
1: Li İspanyayê dinya dikele, germahî derket ser çir pileyan, kuçe û kolanên Pomplonyayê vala bûn. Li Hollanda'ya yeni jigerme aciz bun xuavetin plajan. Plajen lahayı hayadev tiji bun. Latina'ya Yunanistan'ı ji havazede germe. Germahi gıhaş suçar pileyan. Dane nivro kesnikare derkeve derve. Li Almanya'ya ji havazaf germe. Germahi haya çiruneh pileyan derket. Li Brezilya ji fırtına rabu. Li Rio de Janeiro u São Paulo'ya 5 kes mirin. De fırtınaya de dar kulübü seriyeki. Kesin gunav çıklayan dar de maj mirine filiti. Bu yer gav ve gav ketber kamerayı. Li Şiliyê jî ji ber barana gişt cem di ser re çûn. Ji ber riska lehiyê hin herem hatin tehliye kirin. Bagerê zirar da xaniyan. Li Çînê jî li eyaleta Çilînê lehî rabû. Bi hezaran torbeyên gihandina kuvarkan ber bi avê ketin.
0: Em vegerin welat û devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din. Li herêmê kelakela germa havîneke û welatî ji ber germa havînê nikarin îdare bikin. Pispor jî li ser germa zêde hişyariyan didin û dibêjin divê nexweşên kronîk û îxtiyar denekevin derve.
2: Herêm bi germa havînê dikele. Gelek kes nikarin ji ber germê îdare bikin.
3: Mecbur derket yani.
2: Li Diyarbekirê hewa heya çil û çar pileyan germ bûye.
4: Li Diyarbekirê kelekele germa havînê derket ser çil û çar pileyê. Hefta pêşiya me jî wê germ zêde bibe. Pispor hişyar dikin, dibêjin dema ku roj li jorê be, teqez derrekevin derva.
5: Wexta ki germayî pir tûj bi tav de tûj bi, yani saat 11 û saat 3-4 navê de eger karê me tune em dernekevin derve. Wan çağa jî eger em mecburî dernekevin derve, wî çağa em tiştekî xwe biparêzin.
2: Welatî di germê de berê xwe didin park û baxçeyan, obin siya sûriyên dîrokî.
6: Gelmek pır germeyeli, aynı mine pırne. Çoğu çi mine pırne o germeye, mine pırne pır germeyeli.
3: Yani çoğu idare etken?
6: Kudüsi, Am kondisi yani jam garaj nakım kam mecbur pink yam nefas çevirin ki dinlenin ama yani dar basma zanım ki.
2: Ligori pisporan de hidrojen gende nefes kalupir ozarok baldar ben odanı niro dernek evin derve.
5: Ev germayı her mro var hassızlık li ekring zarok ihtiyar ekine hoşiyu kalbu tansiyonu şekeri.

0: hatin birin ewle kariye. Derbare 55 gumanbarên bin çavkirî de ji ber ku ji bo sucan bikin rêxistina vakirine ji ber birêvebirin û endamtiya rêxistinê fesadiya îhaleyan îrtiqab stendin û dayîna rişwetê lêpirsîn hat destpêkirin. Li şaredariyê û 56 xaniyên gumanbaran li 15 kargeh û 41 wesaîtan lêgerîn hat kirin û dest hat danîn ser hin belge û amûran. Di çarçoveya lêpirsînê de îfadeyên poşmaniyê, beyanên miştekiyan, serlêdanên cîmerê, qeydên dengan û vîdeo, daneyên masaqê û analîzên HTS-yê hatin kontrol kirin. Di şeş raporên dîwana muhasebatê yên dosyeyê de jî hatin tespît kirin ku di hin îhaleyan de bêusûlî hatine kirin û belgeyên sexte hatine hazir kirin. Hat gotin di hin karan de qamûyê ji ber wan zirar kiriye. Masaq transferên pereyên bi guman jî dişopîne. Hatimbun ku dozgerî, çavkaniya van transferan, tekliya wan û karên li şaredariyê jî dide kontrol kirin. İfadeya poşmaniyê ya SK-yê ku li şaredariya Etîmesku tê dixebite û niha girtiye jî kete nav dosyeyê. İfadeya wî jî ket dosyeyê. Hat gotin SK di îfadeya xwe de gotiye, di hin îhaleyên şaredariyê de bêusûlî hatine kirin û ji bo fîrmayên diyar îhale hatine hazir kirin.
1: Li Rihayên kesên ku nasameyên wan nediyarin xwe xistin şiklê cendirmeyan û li ser rê cihê kontrolekî sexte danîn. Gumanbaran wesayta zêrfiroşekî Sekinand û Şeland, gumanbarên ku sê kestan berkiran 13 kilo zêr û 2 milyon lîre pere dizîn. Ekîbên Jasatê ketin pey gumanbaran û 7 gumanbar binçav kirin.
2: Ketin şiklê cendirmeyan û cihê kontrolekî sexte danîn. Erebeya zêrfiroş Sekinandin zêr û perê wî dizîn. Ev yera ku mîna sahneyeke fîlman e li Xelîl ya Rihayê qewimî. Gumanbaran pêşî li ser rê cihê kontroleyê sexteyê cendirmeyan danî. Piştre erebeya zêrfiroşê ku berê tespît kiribûn Sekinandin. Dema erebe Sekinî gumanbaran gule berda hawayê. Sê kesan li ber xwe da lê gumanbaran awdan ber kêran û birîndar kirin. Jinav erebe 13 kilo zêr û 2 milyon lîre pere dizîn. Piştre jî reviyan. Piştî îxbarê gelek ekîbên tendurustiyê û cendirmeyê hatin cihê bûyerê. Piştî müdaxaleya ewil birîndar rakir nexweşxaneyê. Ji bo girtina gumanbar ku reviyan xebat dewam dikin. Ekîbên cendirmeyê di demeke kurd de nasnameyên gumanbaran tespît kirin. Li navenda Merdînê û li navçeya Qoserê operasyon hatin kirin û 7 gumanbar hatin binçav kirin. Derbarê bûyerê de lêpirsîn dewam dike.
1: Lena emê nûçeyeke ku dilê mirvan xweş dikebînin ser ekranê divê meselo mijarê da li Olkiye Erzurumê sê ciwanan li ser rê çenteyekî ku têda zêr û pere hebûn dît piştre ew birin navenda polîsan û gihandin xwediyê wî.
3: Ji xwe re digeriyan li ser pirê çenteyek dîtin ji bo bigihînin xwediyê wî hewleke mezindan.
4: Dolaşırken
0: dema em digeriyan min çenteyek dît. Paşê min fex kir ku devê çente vekiriye û him pere û qutiyeke zêran tê de xuya dike.
3: Oltiya Erzurumê bu cihê vê helwesta xweş. Dema ku sê ciwan ji xwe re digeriyan li erdê çenteyek dîtin. Ciwanên xwedî helwesteke rast demirdest belê xwe dan navenda polîsan.
4: Hemen hızlıca
0: Em demildest hatin qereqola navçe û meçente teslim kir. İnşale yên ku winda kirin ewerin û bigihêjin vê keda xwe.
3: Piştî lêkolînan polîs gihaştin Fatma Akaşa heftê û heyş saliya xwediyê çente.
2: Min nimêja xwe kir û paşê min nerî ne çente heye ne qert hene.
3: Polîsan piştî karî û barên fermî çente teslîmî jina heftê û heyş salî kir.
0: Ji bo ku xaltîka Fatma gihaş çenteyê xwe ez gelekî kêfxweşim. Biya min divê hemû kes wisa bike. Hemû kes divê pere, çente yan jî telefonên ku dibînin an ji polîsan re bibe yan jî hewl bide ku bigêje xwediyê wan.
3: Fatma Akaşa ku gihaş pere û zêrên xwe ciwan hembez kirin û ciwan re dea kirin.
1: Leza Zede û Xemsarî Dîsabûn sedema qezayan qezayên li ser Ansirê Welêt'ta 3 kes mirin, 22 kes jî birîndar bûn.
3: Li Uşaqê trako ajokarê wê kontrol ji dest da, dema ji ser pirê derbas dibû.

0: Adeta Xwanî, em gelekî kêfxweş û serbilindin, Xwedê bereketê bidê, Xwedê teala qawetê bide me û em xwe bigêjin gelek kesên din jî.
1: Evayê Diyarkir ku dixwaze bi malbata xwe re jiyaneke aram û îslamî bidomîne.
2: Began bu nevay ra li bu tevgera li peravên gola Wanê jî zêde bû, hem turîstên welêt, hem jî yên ku ji Îranê tên, li peravên El Cewazê betdanê dikin, tatîla xwe dikin û dava zelal de xwe hênik dikin, li quma hêca jî xwe didin ber tavê.
3: Dîmenên bêhempa ên gola Wanê û ava ya hênik, di mehên havînê de bala turîstan dikşînin. Laliyekî gola şîn, laliyekî çil û çiyayên şîn hêjayî dîtine ne. Wan salên dawî li gel turîstên ji welêt, ji Îranê ji gelek turîstên bergolê. Li plajên El Cewazê liv û tevgera turîstan zêde bû. Hem dawiya hefte, hem jî nav hefte gelek kes li wan peravan dikevin gola Wanê. Bi taybetî danê nîvro û bi germbûna hewa û avê gelek kes avjeniyê dikin û xwe didin tavê.
4: Keyfa me hatam hana El Cewazê, me guhem xana avê bidin. Bica ki av zaf xoş ev, hênik ev, yeke ciyek zaf pak ya jî. Em hat ne bas em İranî ne, em hat ne Türkiye, ma e zaf beyan kir, ma zaf xoş dît.
3: Seranser havînê peravên gola Wanê bi turîstên ji welêt û derveyî welêt tijîne.
2: Tabi hewa êdî germ bû, ji xew jî rabûn binêrin hirçên ku li Tetwa Nurşîn û li Xelata Bilîsê li kaldereya Nemrûdê dijîn piştî ku ji xewa zivistanê şiyar bûn, em bêjin derketin meydanên li Nemrûdê dijîn temaşva nêvja û tabî zivistan midawî bû, hewa germ bû, şiyar bûn, derketin xolê wa hirçên ku bûne sembola wê herêmê heqeten. Piştî şiyar bûn, cara ew jî hatin wiha hatin qeydkirin, hatin dîtin em bêjin û piştî bi mehan jinû ve derketin meydanê. Bi taybetî êvaran em bêjin gava ku dibe êvar ji bo xwarinê derdikevin, dora gola kraterê û li wan mintiqeyan jî li xwarinê tabî digerin. Lê pispor hişiya dikin, odu bêjin nêzê wan nebin û xwarinê nedin wan talûkeye lewra. Ji wê deremê derbasê Sarıkamış'a Qersê bibin. Li Sarıkamış'a Qersê jî welatiyan teşîlokeke birîndar dît. Çivîka birîndar ji bo were dermankirin, teslîmê ekîbên parastina xweza û parkên netewê kirin.
3: Li Sarıkamış'a Qersê teşîlokeke birîndar hat dîtin. Welatiyan çûka ku nikaribû bifiriya, teslîmê ekîbên parastina xwezayê û parkên netewê kirin.
5: Kuş gördüm.
0: Min çûkeke birîndar dît. Teşîloke ji bo were dermankirin, me gazî kesên eleqedar kir, înşallah wê were tedawî kirin û dîsa berdin xwezayê.
3: Ekîban çûka ku baskê birîn bû, birin navenda rehabilitasyon û xelaskirina ya jiyana çolê. Teşîloka birîndar wê li wê derê were dermankirin û paşê jî dîsa berdin xwezayê.
2: Wênekeş ferzende coşar li Erdişava navçe Wanê dijî. Ew diçe restoran û furûnan nanê bermahî berhev dike û dibe ava derî çayê. Li vê derê bi destê xwe kosiyan xwedî dike û ev xîreta wî tê pîroz kirin.
1: Ji restoran û furûnan nan tîne, destê xwe kosiyan xwedî dike. Wênekeş ferzende coşarê 64 salî li Erdişan navçeya Wanê dijî. Gola Wanê cihuvarên rengîn wêneyan dikişîne. Wênekeş coşar ji xwe re karekî dincî dike. Ji restoran û fırınan bi nanê ku berhev dike li ava delî çayê kosiyan têr dike.
6: Êdî min nas dike nêzîkî 20 sala ey nanê deme war, rizqê deme war, yemekî deme war. Ev jî tên dixwin. Yanê min nas dike we zanî ez ji wan yekî me. Tên nanê deme war, fırınan da, lixanta da, aşeviya da, cînaran nanê bere dikem tînim herû deme war fırsat. Hindî ez fırsatê dibînim ez tînim herû herû.
7: Evimden ekmek getireceğim, amcaya vereceğim, amca kaplumbağaları besleyecek. Bir de hayvanları çok seviyoruz, hayvanlar da var.
1: Mezun û biçûk, herkes bu xîretavî şanazin.

0: Dîsalî bajarê Serhedê ne tevî germa havînê li deşta Mûşê berhevkirina îsotan devam dike. Xebatkarên Çanîriyê ji serê sibê heya êvarê bi hewl û xîreteke mezin dixebitin. Îsotên deşta Mûşê tên şandin çar aliyên welêt.
1: Ev der deşta Mûşê ye. Karkerên çandiniyê dibin çil pile germeye de bi hewl û xîreteke mezin îsotan kom dikin. Serê şavaqê tên nav zeviyan û heya êvarê bê navber dixebitin. Di dawiyê de îsotan li gorî mezinahiya wan ji hev diqetînin û tijî dikin qaseyan. Karê xebatkarên çandiniyê zehmet e lê dîsa jî ji halê xwe razî ne.
2: 15 sal dvî şehane dan 15 sal elemanê me ayna kî fena oyda kî merat xebitin em ayna fena oyda kî bi hevra. Şavaqê em şeşa dest bê dikin êvarê şeşa paydos dikin. Yom ya wan ek wan hemû oydê me ye. Kirişan em dikin, dibir tov hasa dikin, mesela arabe ana çi derva, çi vane, çi muşe, vane dara sevkiyatı devas dikin.
3: Saat şaşada otin, haya ya şaşı evare, 12 saat kapatın. İşe mekvaşı, kefa meciye, işte iso tu biber atum dikin.
1: İso ten kuledeşta muşe çedibin, ten şandın çar aliyen Türkiye'ye.
0: Bi pêşketina teknolojiyê re gelek kar û meslek winda bûn an jî li ber xwe didin ji bo ku winda nebin. Yek ji wan jî çêkirina sivnikên destane berê sivnikên destane bûn heqeten. Hikmet Ötük jî li Diyarbekirê dijî û yek ji hostên herî dawî ke vî karike. Ötük evnezî 44 salin bi kedeke mezin van sivnikan çê dike û difroşe.
4: Melkez anji sivnikeyn destan. Zemaneki berbelav bun, ol her mali hebu. Libi peşketna teknolojiye re bi kararina wanji kem bu.
5: Ev çar hat bir kirin, bi teknolojiye hat bir kirin. Ama em bir nakim.
4: Beri gele kosteyn wan melkezan hebun. Linhal bajaraki yandı do sisi hosteyn tene mane nemane.
6: 1982'den bu yana
7: min li ba bavê xwe dest bi çêkirina van melkisan kir û ji wê rojê ve ji ez vî karî dikim.
4: Hikmet Ötükî Amedî jî yek jiwan hosteyan e. Ötük evnêdî 6 salin van sivnikan çê dike û difroşe. Ötük berî rojê pêsit gêzik çê dikirin. Lêniha ev reqem têra xwe kêm bûye.
6: Günde 300-400-500 adet spriye satar.
7: Meberi roje 400-500 merkez çeydikir nu defrotin. Lenha amnikarın roje 5 haban bifroşin. Ez 44 salim bi vikari re mücülim. Lom aznikarım zub zudev vikari verdim.
4: Hinvelati hincivan sivnikam kartinin. Hosteye Ahmet'i gidet dike ku kari viç desne çe u devam bike.
0: Çeykenin araya şuna xubetu şebabı devam di ki hayana jisedi şesti xebatan qediyaya frekya rey ve bibe 11 metre ekip tuazın haya zivistani hamu xebatin xe tamam bikin.
7: Evdemek el ser ya şırna xubi şebabi xebatin rey çekrin eten kirin. El ser 20 kilometre yan frekya rey de bibe 11 metre.
8: Ste arabe rahat berhevde derbaz dipin. و از ناخوده یه حتی زرستان 7 کیلومتر ره امادی ملت خو ملت مجی پر پر کی خوشه
7: جبو کو رزوب زو خرانه به هم لکلکا جیه هم جلبر جم دیوارین استناد جیتن چکرن اکیبان حتا نها جسدی شسته خباتین خو تمام کرنه
8: ده ایشی پر خوش در باز به بیت شبابه ایشالله از ناخوده ای سال ما 7 کیلومتر را تسلیم ملت خواهی بیت شباب بکی و سر خیر خوشی
7: دی خواستن که حیاز وستانه همو خبات تمام ببن و ری به تمامی بکه و غزمتی
0: Na jemi beri xwebidin birjên Diyarbekirê di nav bircan da odeyê keke û ew ode ziyaretvanan dibe zemanên berê. Odeya dîrokî ji alike mala çandeyeka Diyarbekirê tê parastin, hin berhemên di odeyê da dîroka bi hezaran salan a herêmê nîşan didin.

Hesina û bavê miradê çavelek şêrê Zozana û axayê dorika qîrinikî daya û vaya mi got erdû azman hejiya û qetavikî ji tavê biharê û qetavikî ji tava peyrokê û lavaya dîsanê sîcara navê xwedaya

mişkandana O ye ditba U bavê miradê çavelek Vela şerê zozana Ağa e dorka Rubatê gula male Ali Hüseyna

çikirina û di safê nedarê divin da û sir bijmû vala alî kemala alî heseyna û tevlû reşîdê bira alonû danîna wala heyfûm qabila yekî weka alî kemala alî heseyna

Ji gule govendan suwarî çêkêran mêrê mêrxal lengerê binê dardê re ji wa qaydan ze bavêşînê de zan sirûciyê re engedî nû gelo nemîn ji bona bi şiyarê çi doçemî

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xalxa bî. Dema ku beriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digrim, û te tînim cem xwe. Dûra em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrin çiya kur kir. Memê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dilê rezil bi kesî qayîl nabe. Min li du te gelek yar dît lê şopa te nehat girtin. Gava tu çûyî ew ê kefenkî spî li mikin min tê kin.

Ez ê ji te ra destê xwe li nava kilamê qedîm xem Heta nîsa xwim dara vê dinê Misoxariya li ser te ra navê dilketinê Yê nay me ser xwe Ax te yar yar yar yar Ax te yar